0: Utan steg på dig långt under exakt Airis, som var i bibehållet.
1: Det är där 102, kan man
0: inte se det. Vad är det? Det är det. Man är i bibehållet för en kvartfärg. Korea 212, not the Zulu Absolution. Just expect IRS to be calling. Korea 212, Alpha maintain flight level 150. Greater Bay 320, contact Tokyo Radar 120.2.
2: 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2, 20.2